0: Беларуска гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Яна была рознабаковай асобай, бунтаркай, рэвалюцыянеркай, першай, хто загаварыў аб правах жанчын, лячыла людзей, а яшчэ стварыла чытанку на беларускай мове. Паэтэса Алаіза Пашкевіч. Яе больш ведаюць пад псеўданімам «Цётка». Дарэчы, псеўданім нарадзіўся выпадкова, выступаючы на адным з мітынгаў, а яна была добрым прамоўцам. Хтосьці з натоўпу крыкнуў: «Ну і кажаш, цётка». З таго часу мянушка прыжылася і ператварыла яе ў ганарлівы псеўданім. Алаіза нарадзілася ў шляхецкай сям'і. З дзяцінства яна выяўляла цягу да ведаў і мела выдатныя здольнасці. Яна вучылася ў трох універсітэтах: Кракаве, Львове і Пецярбургу. За свае вершы і бунтарства некалькі гадоў правяла ў эміграцыі і ў турме. Шмат падарожнічала па Італіі, захаплялася творчасцю Мікеланджэла. Бывала ў Фінляндыі і прайшла 200 кілометраў пешкі па Швецыі. Яна заўсёды гаварыла пра родны край з мілаванасцю. Вобразы роднай Беларусі праходзяць праз усю лірыку паэтэсы. Цётка, адна з першых у беларускай літаратуры, пачала пісаць падручнікі для пачатковай школы і перакладаць творы для дзяцей, сярод якіх хрэстаматыя «Першае чытанне для дзетак беларусаў». Паводле ўспамінаў сведкаў тых гадзін, любімым адпачынкам было марыць і частавацца каўбасой пад спяванне салаўёў. Не трывала алкагольнае застолле. Адзін раз у жыцці дазволіла, каб пры ёй пілі, калі адзначалі выхад першага нумара «Нашай долі». Цікава, што цётка не толькі лячыла людзей у першую сусветную вайну, але і адной з першых у гісторыі вадзіла санітарны цягнік. Памерла Алаіза Пашкевіч у 38 гадоў. Заразілася тыфам, ратуючы хворых дзяцей. Лічыла, што галоўнае ў жыцці – гэта каханне. Імя цёткі прысвоена школе ў гарадскім мястэчку Астрына, а таксама Шчучынскай і Мінскай бібліятэкам. У Мінску і Гродні яе імём названы вуліцы.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Яна была рознабаковай асобай, бунтаркай, рэвалюцыянеркай, першай, хто загаварыў аб правах жанчын, лячыла людзей, а яшчэ стварыла чытанку на беларускай мове. Паэтэса Алаіза Пашкевіч. Яе больш ведаюць пад псеўданімам «Цётка». Дарэчы, псеўданім нарадзіўся выпадкова, выступаючы на адным з мітынгаў, а яна была добрым прамоўцам. Хтосьці з натоўпу крыкнуў: «Ну і кажаш, цётка». З таго часу мянушка прыжылася і ператварыла яе ў ганарлівы псеўданім. Алаіза нарадзілася ў шляхецкай сям'і. З дзяцінства яна выяўляла цягу да ведаў і мела выдатныя здольнасці. Яна вучылася ў трох універсітэтах: Кракаве, Львове і Пецярбургу. За свае вершы і бунтарства некалькі гадоў правяла ў эміграцыі і ў турме. Шмат падарожнічала па Італіі, захаплялася творчасцю Мікеланджэла. Бывала ў Фінляндыі і прайшла 200 кілометраў пешкі па Швецыі. Яна заўсёды гаварыла пра родны край з мілаванасцю. Вобразы роднай Беларусі праходзяць праз усю лірыку паэтэсы. Цётка, адна з першых у беларускай літаратуры, пачала пісаць падручнікі для пачатковай школы і перакладаць творы для дзяцей, сярод якіх хрэстаматыя «Першае чытанне для дзетак беларусаў». Паводле ўспамінаў сведкаў тых гадзін, любімым адпачынкам было марыць і частавацца каўбасой пад спяванне салаўёў. Не трывала алкагольныя застоллі. Адзін раз у жыцці дазволіла, каб пры ёй пілі, калі адзначалі выхад першага нумара «Нашай долі». Цікава, што цётка не толькі лячыла людзей у першую сусветную вайну, але і адной з першых у гісторыі вадзіла санітарны цягнік. Памерла Алаіза Пашкевіч у 38 гадоў. Заразілася тыфам, ратуючы хворых дзяцей. Лічыла, што галоўнае ў жыцці – гэта каханне. Імя цёткі прысвоена школе ў гарадскім мястэчку Астрына, а таксама Шчучынскай і Мінскай бібліятэкам. У Мінску і Гродні яе імём названы вуліцы.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяргам у 8:50.